0: fa inna lahu ma'isatan dunka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan ternyata tidak berhenti di dunia, kelak nanti di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi limahsartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka ternyata bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia kami dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, maka Allah menjawab, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, namun ternyata engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pula pantas engkau kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wadzakirina Allah wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang senantiasa berzikir, laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak, maka sungguh bagi mereka pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jiwa-jiwa kita sebagai jiwa-jiwa yang tenang, apapun kondisi kita. Namun ketika kita menyikapi kondisi itu dengan zikrullah, maka insya Allah ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Orang ketika mendapatkan harta, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan menginfakkannya, benar-benar dia dapatkan ketenangan jiwa tersebut. Orang yang miskin, yang dia menghadapi kondisinya dengan zikrullah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار